107.7. Now, Tie or Tinny in Fiber and Mortain. A chichi and a dancer yet. Sana, yes, sir, sir. Fre unia bi na unia bi nso emfre ni nua bi Fre wadamfu bi na wadamfu bi nso emfre na damfu bi Ejam fre yire na eyire nso emfre emma Na efiewra emfre ni fie hofo Na efie hofo nso Monfre mo fiewra Se ebre no aso Ebre no aso. Tini ni mpa iba imo otein. Ye no ma bebre. Jume di ebre no aso. Bra ye nina di nyanku pon. Ti ase fono. Na semwa wan kwa ti anye bibia ra o ye ye. A Kenya ye hon. A peja ye jidi. A she ye hon krein. Na ye jina su edi mpaya no mo mpaya jare mpaya sre mpaya bo she mpaya bo Na ye nanti mpaya bo Fise otini ni mpaya bo imu edi no

se ongu. E wom se onye boni a ese uwo nanso ye buna tense owu ti se Yesu Kristo so asem ni se ye che ni ko jina atrefo no asofo mpanifo versifo no

numa bia bibi bia na urade obone fo na ya ebe tini pa akọ owuo mo ewadi sia no kwan semi mami fie semi papa fie semi yiri fie semi kunu fie urade se obone fo bi aye bibia ebe ti efie wo fo ebe ti oni pa bia ko owuo mo a ewadi jimini minuanom ene ye ma ewade jimini meyire ene ye ma ewade jiye frimo ewo yesu kristo dimo weni ye mpai bo scripture ni ye proverbs chapter 24 verse 11 and 12 proverbs chapter 24 verse 11 and 12 e hona ye peji mpai bo ne efri

no brabeji wa home eye ahumoni eye ni paboni fo afini kwa yue ye ebinuma ye niema ebinuma make sacrifice ebinuma akotwa enyan emoja ebinuma tue sika ebinuma ye nyan kemadea edi owo fobuo enenam ebini nam enyumam ebini nam etom ebini nam ono so efiefie mu ene abusue mu enu na ye dwani ato awurade se awurade so ye mu na kwa ye na boye ho ban na awurade ebi anto ye ene yasefo ye pejan paibo ewo yesu kristo di mu se ka ye be fro evi sabri akosi afia wie ye emponi afevo fra ye kom bienia ye be di isu ye be nom frama ye be home bebi ye be nanti afa ye ni ye ma ani ye fie ni de fa ye ho nyina ewurade bo ye ho bai boye ho bai ewo yesu kristo demo pato kase wo yesu kristo demo ewurade wo na ye twani akoa wo mene me ire ne ye mama ne ye mama ma ne de fa ye ho nyina mene me nuanom ne ye mama ne ye asefo ne ne ye fa ye ho nyina ewurade ye twani akoa wo ewurade efi sabre yi kosi afia wie ye biani ebedie isu ebe nom frama ebe home ka ye be fro ba bi ebe nanti afa se ema e ko skua se ema e ko adjuma se mi kunu ko adjuma se mi yiri ko adjuma ewadi mini mi nua nom ene ye mani yasefo ewadi boye ho ban efi owuo empetu wo ani aje boni bia oboni fo no otan fo no aye ewo yesu demo ewo yesu demo ewo yesu demo empatuwa enenam aduanimo enenam frama mo enenam

0: ade misre wo yesu din mu se wo be ye enema kesea enema fufro de abu ade ni ntiasie so e be se wo be din yakopa ni onyam e wo mabra bomo e wo mi mama ni mi mama mabra bomo e wo mi ni mi nuanom ni ye ma ni yasifo abra bomo brafi e kwa wie ye e wo yesu kristo din mu Ewade wa semu na akase. Ewade nkwa.
1: Ena uye
0: enye ma kesye. Ebru adwini enti asye so. Enti ewade.

Awurade me bom pa ye ma me ni metie fu nyina se ene de ye de ho hye won sa. Awurade ade achie bia o. Ye ni obi a ye de no ho eto ye de ho to no so se wo Awurade. Osu ena ye ni da na wo mu ena ye bere hye. Awurade un hye ani wo. Yane otwerofo a oye David no ohini David no e to jum e wo nwum aduenunum wona mema me kraso me kirewo mi nyankopon wo so na me de me ho matoo mama ningu na mama tamfo ho nsepe won minti ampa wonga wohwe kwan ni mu biara eningu na womu atwa nkontompo kwa na omu ani bewu ena no pei ya hine ye nkwaje abutai ye cha wosoro ye bompa ye we yesu dimu ye de ye ho hye won sa erade yu hu adi kire yen erade ene sane ye tie bia bremu na obemu a ye yie Awurade yɛ de asetena no nyinaa ahyɛ wo nsa ɛfiri ahomadakyen kɔsi sɛ adeɛ bɛkyeɛ papa hwɛ yɛ adifire ne yɛ mu ba so a asɛm biara ma ho baabi a yɛrekɔ biribi biara a yɛreyɛ Awurade brɛ mu na ma ɛnyɛ yie ma yɛ wae asafo Awurade te w'anim kyerɛ yɛn na dom yɛn na boa yɛn na ma ɛnsi yɛn yie Yajewudio, we believe in you. We know you are able to do exceeding abundantly above what we think or ask for. And baby biara ye ko bibi biara ye ye ye de shewu erade wonsa. Yemududu a eti trotro mu ena erade eti chumedie nyina nyame onkronkron. Mede akra nyina hye wo nsa. Erade kura umaso ene dei. Na hwe ye difre ene ye fie basu mu a asembiara ema ho. Wo Yesu Kristo dimo.

contestants ni nyina die so ye bako samu beye the next big voice for radio so na se twa kan ko ne de omu gine mu so mu nkyira mu bobre a ehoni ye pehuhu.

ahu bra kai se enu mesie mu no ye free untia ka bra enti eni ko bra na yen kan ba ko se mi ho ya suma yen a shed dia ba ko amenida

0: bɛsa yɛ nɛ no makɛsɛ sika no no eti ama wa pam mbu so fo e ba ran ho
1: da yes
0: en ka sɛ na mre bi atwa mu na wo members we bleti wa sɔlen egu I swat tegu egu yo e nyame asɔle asɔle kwa dia jidiala jidiala jidi tum jitum pa sɛ nyame bɛsa de ne mana sabe
1: yes
0: jitum pa so nyame bɛyɛ nɛ makɛsɛ wo abrabɔ jitum pa say mana wa bompa ya say nyame ma wo no o kyerɛ sɛ sɛ na wanya de wanya tafo
1: yes
0: nti jitum
1: amen
0: jitum uku na wa fifie no jitum so kyerɛ sɛ sɛ na no akasa ba o ba no ɔde mpa o ɔde nkoto sɛ ɛnda ba pa kyerɛ sɛ hunu mɔbɔ na wa hunu ye ye a wo fifie uku no obesa ba bi
1: amen
0: obesa ye de obesa ba
1: yes
0: na wale de be so
1: amen
0: na mo be ka bom na ma hwɛ mo ma mo be ka bom ɛna ma yade foforɔ na nipa nya be nipa nya nwanwa na nipa ba gye wo mo ntia se na kyese nyame na ye de samba
1: yes
0: unyame ka ho
1: amen
0: mo wa ba mu
1: yes
0: kwa so abɔ pa ye
1: yes
0: na nyame be hu mo bo
1: amen
0: na obetie wo
1: amen
0: na obetie wo
1: amen
0: na be ma nipa nya wo se
1: amen
0: wa so ayɔ mo a ɔmo so fɛ na ketuafo so sufre no edu ano pa o sufre no edu ano pa o bon pa e o hwehwe no asɛ ne wapie ananya sa o hwehwe nyame asɛ ne wapie
2: asɛmpa
0: fm pa e sɛ radie me pie me de wo hwehwe wo sa de be ye kwansidie wo ma kwa ye firi mu no nyame so ngia wo sada
1: yes
0: eti ne firi wo sa no wo sa beka amen de wa bon pa e a che no onyame de bemba
1: amen
0: onyame de bema
1: yes
0: onyame de bema
1: yes
0: onyame de bema
1: yes
0: onyame de bema
1: yes
0: nyame oyɛ pa bo tie na ohu ne mama bo
1: yes
0: ɔte ne hwehwe dia wo hwehwe onde bema
1: amen
0: dia wo hwehwe onde bema
1: yes
0: metie ai na me nam sa na obi atoka dia kyeme a mani nje
1: mani beje
0: sɛ na nyame ayɛ nyame pɛ na ma ana me boa
1: aya ma
0: metie na obi atoka dia kyeme a obi ato asifie ɛ dia kyeme a
1: yes
0: anya sida na bidi bema nyame
1: bidi beje papa
0: na chese nyame nyame bom pa yo nyame ayi de
1: wa yama
0: sofo ye tie sise na obi se wo o di fie kesi bi ama ya na o di asafo kesi bi e wo ho ye fa ya asafo no na on fa ne memes ni nyame kan ho ye ninje
1: ye ni beje
0: ye ninje na chese nyame tie in bible sa su na ne awa bom pa ya che no o nyame de wo di e bema o
1: amen
0: o nyame ya de o di wo di e be de e bema
1: yes amen
0: ana ye ba bom pa ye ye ba bom pa ye pa so fun ba cho ko kakra ma me
3: o se
0: eh o se de
3: o se
0: eh
3: o se ne se urade se
0: eh
3: woni mi nyankopon
0: david so se urade se david david o ka se mi se urade woni mi nyankopon eh
3: urade
0: urade
3: ya asoma me nkoto
0: se afi de ya asoma david nkoto se anajo urade ya asoma ye nkoto se
3: amen
0: urade ya so ama ye minu mi nkoto se wo wuti e urade ya asoma wo urade ti o